0: kalian kok.
1: Sengkuni, tolong Sengkuni, Sengkuni.
0: Lah,
1: Sengkuni, kowe colek mangan.